Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Jonas, Arin och Henning.
1: Ja, god morgon ska du ha på den här vackre, vackre 1 juni.
2: Är det allerede 1 juni?
1: Ja,
2: det har ikke jeg fått med meg.
1: Er ikke det deilig?
2: Jo, det er kjempedigg.
1: Nå er sommeren offisielt i gang.
2: Ja, sommeren er offisielt her.
1: Ja, den er da. Og det skal sies, når jeg gikk på jobb i dag, så var det voldsomt det jeg velger å kalle lommert. Jeg vet ikke om det er da det egentlig heter.
2: Jeg forstår hva du mener på en måte, men jeg vet ikke om det er riktig, så det er sikkert riktig.
1: Nei, selvfølgelig ikke sommeren har tatt med storm ennå, men det skal man få rekke å gjøre etter hvert.
2: Ja, det håper jeg. Du, jeg vil dele noe, jeg.
1: Ja,
2: gjerne. I helgen så var jeg på hyttetur.
1: Ja.
2: Og så vet jeg ikke om du husker, Henning, at jeg har en ku oppkalt etter meg.
1: Jo, ja. Du fikk deg en lytter spurt hva han skulle kalle ku. Ja, det ble Arin.
2: Ja, eller jeg spurte om det var noen som kunne oppkalle kua si etter meg. Så var det en lytter som var sånn, hei, jeg har akkurat fått en kalv etter veldig lang tid. Eller en, hva heter det, en jentekalv.
1: Ja, kalv.
2: En jentekalv. Og så var det sånn, og nå heter hun Arin. Ja. Og så bodde hun ganske nære der jeg var på hyttetur, så jeg sendte hun en melding og spurte om jeg kunne komme og hilse på kua Arin.
1: Har du hilset på kua Arin?
2: Jeg har hilst på kua Arin. Og det var altså så hyggelig. Fikk en runde på den gården. De driver med melkeproduksjon til tid, og jeg vet det ikke reklame. Og så, ja, herregud.
1: Er Arin begynt med melkeproduksjon?
2: Nei, Arin er bare en ungdom.
1: Ja.
2: Så hun var liksom der med de andre ungdommene på ungdomsklubben. Herregud, hun var så søt og så koste. Sånn, jeg er fortsatt i sånn lykkerus for at jeg har fått hilst på Arin.
1: Nei, men Arin, det er jo med ekte glad. Det å høre din glede fortelt her med den kua, det gjorde med, med mandagen min betydelig bedre.
2: Ja, det er veldig hyggelig å gjøre. Tusen takk til Lytte Karoline, som har oppkalt en ku etter meg, som lot meg komme på besøk hjem til de.
1: Shoutout til Karoline. Dette viser jo litt hvor glad man kan bli på andres sine vegne, så vi ber det som hører på. Kan ikke du sende oss inn en melding med hva du gleder deg til, enten i dag eller i løpet av resten av uka, så kan vi glede oss litt sammen og få opp stemningen på en mandag. Ta og send oss en melding. Det gjør du i appen NRK Radio med det du gleder deg til. Space.

0: episode. I alle dager. Ja,
1: det her, dette var Bachelor. Det her, jeg så en episode med lillebroren min. Og jeg kjente denne serien. Og jeg husker at lillebroren min var sånn, du må bare være forberedt på at det her, det er dritskummelt. Det her er heftig shit.
2: Og det er jo heftig saker.
1: Ja, det, og dette er good shit, så jeg gleder meg til vi får, skulle ikke si, Zombie Lars på besøk. Ja,
0: Leonard heter han i virkeligheten. Vi får spørre om han har lyst til å bli drept i dag, og om svaret fortsatt er helst ikke når han kommer til oss om et par minutter.

0: Dominic Fike I Petremorgen. Det dags for en helt ny mimremandag. Jeg vil si den ferskeste, yngste mimremandagen vi har nå, for den kanskje mest relevant for de som I slutten av 10-årene, tidlig 20-årene. Vi skal til det som beskrives som tidenes skumleste serie på NRK Super. Jeg leser episodebeskrivelsen her. Lars halvt levende, ulevende. Han flytter til Bekkebakken, et sted hvor fremmede som han ikke velkommen. Som blir Lars bespilt av Leonard Wallestrand Eike. God morgen!
1: God morgen!
2: I Petremorgen du velkommen, altså.
1: Ja.
0: Jeg får lov til å være.
1: Ja. Ja, men det var koselig.
2: Kan jeg bare spørre?
1: Selvfølgelig.
2: Hvordan man halvt zombie? En av foreldrene dine... Nekrofil,
1: det?
0: Nei,
1: altså,
0: ikke virkelig,
1: altså. Det et godt spørsmål. Jeg skjønner veldig godt spørsmålet. Nei, altså, I serien da, så det da faren til Lars som halvt... Nei, han helt levende, ulevende da, eller zombie. Mm. Og så moren levende, altså vanlig menneske. Så,
2: ja, ikke sant.
1: De har fått hatt en greie også.
3: Ja, for premisset jo ganske sånn spacea egentlig. Hvordan vil du beskrive Zombie Lars for noen som aldri har hørt om det?
1: Zombie Lars, det er en liten bygd, en liten by hvor vi altså hvor historien havner da, og der får vi vite at det masse forskjellige skapninger, holdt jeg på å si. Det zombier, hekser, ninjar, troll. Ja, alt, jeg husker ikke, det er veldig mange, man får liksom vite underveis I serien, så blir man sendt med flere typer fremmede, da, som de kalles.
2: Ja, for det også en karakter som ninja, tar jeg feil. Ja, og hvor, altså, blir man født ninja også?
1: Ja, hun var halvt ninja, da. Så faren hennes var 100% ninja.
2: Hva slags evner har en zombie eller en ninja?
1: En zombie for Lars sin del at han ikke kan føle eller kan ikke bli skadet eller noen ting da. Mm. Så allerede I første scene nesten så hopper jo Lars ut av vinduet.
3: Ja.
1: Og det jo altså sånn ganske syk første scene vil jeg si.
3: Det jo da, Arin, du har jo jobbet på skole.
2: Jeg jobbet på barneskole som vikarlærer, og så skulle jeg ha lunsj med kidsa, og så fikk jeg hadde barna lyst til å se Zombie Lars. Jeg fikk ikke lov til å vise Zombie Lars, fordi det var strengt forbudt. Det var for skummelt.
0: Ja. Ja, det gikk ikke an. Kan ikke se på det.
1: Ja, men, jeg husker veldig godt at vi fikk litt sånn kritikk på at det var for skummelt, eller for voldsomt da.
0: Mm. Artig at du sier! For vi må en tur til noen av de ting, altså noen av reaksjonene som kom, og høre hvordan dere taklet det som var med Zombie Lars. Aller først innom, Bia and Her Business, dette Rich I Petremorgen.

0: ikke sant? Kastet den fra taket og påkjørte lastebiler, det jo kanskje rart for en forelder å se på det, eller?
1: Jeg skjønner godt hvorfor jeg får kritikken.
0: Vi skal snakke mer med i gåsøgne Zombie Lars på Petremorgen veldig snart.

0: poäng. Det har Werner gjort. Han skriver, vad fan ett flygplats crash? Farin, du kommer följande påstånd.
1: Ja.
0: Yes. Hör du aldrig komma?
1: Nej, jag snackar om att jag har alltid plejat ha på mig ett ganska fint antrekk när jag drar på flygplatsen, komfortabelt men sexy. Och så kom vi in på det här med flygplats crash för jag menar att man alltid på flygplatsen får då en typ av sån en man får ett extra öje till alltid.
2: Never had one.
0: Jeg kan ikke kjenne meg i dette.
1: Her. Anonym skriver jo, dette her jo universelt internasjonalt, worldwide, videnskjent fenomen.
0: Ja.
1: Det skjer hver gang jeg på en flyplass, alltid en man får litt øye for, som alltid ser deg tilbake. Man blir nesten litt sånn stormforelsket. Har dere aldri opplevd det?
2: Ja, Jon har opplevd det. Han skriver at han stiller seg bak Arin, har hatt litt blikkontakt med medpassasjerer og ansatte når jeg har lagt i litt effort.
0: Ja, ikke sant? Men da tvinger han seg jo på dem, og det jo ikke bra heller.
2: Nei, det ikke det han skriver.
1: Ja, men effort for eksempel å ha et flyplass-outfit.
2: Ok, men hvis du har et flyplass-crush, hva gjør du med det?
1: Nei, man gjør absolutt ingenting med det. Eller kanskje som anonym skriver her, som skriver at jeg jobber på flyplassen, og jeg var tydeligvis noens flyplass-crush forrige uke, for han løp etter meg og spurte om jeg var single. Hehehe, men vi ser også mange artige antrekk løpet av dagens. Ja.
2: Men ok, så flyplass crush, hvilken funksjon har det? Hva er det egentlig?
1: Det liksom, ok, se for deg at du skal på en sommerferie, ok? Mm. Og du spent, du gleder deg til denne sommerferien. Og hvis du single, så det alltid, liksom, alltid spennende å finne seg en sommerflørt om man har lyst på det. Og da starter man da allerede denne reisen på flyplassen, bokstavlig talt.
0: Men hva om de skal et annet sted, og nei?
1: Nei, men da det en kortvarig, da finner du deg sikkert en ny når du
2: lander. Har du noen prater med? Flyplass crush?
1: Nei, det har jeg aldri. Aldri.
2: Ja, du ser veldig lur ut nå.
1: Nei, Walla, jeg har aldri gjort det, men jeg har sett de. Jeg har kanskje funnet de på Instagram også.
2: Sier du at du har sett noen på flyplassen, og så går du og finner de på Instagram?
1: Det har jeg gjort, det Hvordan? Kan jeg si. Du, det et veldig godt spørsmål. Det bare noe som ligger inni meg, at jeg kan finne hvem jeg vil.
2: Åja. Men, ok.
0: Terminator.
2: Creepy, men jeg tror PST interessert i egenskapene dine, og de leter etter morder.
1: Jeg tror dønn jeg kan jobbe i PST. Ja.
0: Så hvis du ute etter noen du kan bråke litt på stillerommet med, så det egentlig bare å kalle på Arin. Hun har gode tips til hvordan man får tak i flyplasskursene sine. Din creep.
1: Yep.

0: Daniel og Markus.
1: Den første offisielle sommerdagen er endelig her, mine venner og Markus og Daniel. Det er 1. juni i dag.
2: Mine venner og Daniel og Markus og Daniel. Da hører du det, venner til Anna og vi to.
3: Er vi først og fremst kolleger?
2: Ja,
3: nei, det var tydelig
1: nå. Altså, dere er nok først og fremst venner, egentlig.
2: Er nok, det er han der fra far...
3: Nei. Anno.
2: Anno, ja.
1: Enoch er vel et navn, det er noen som heter Enoch, tror jeg.
2: Det har vi snakket om, Enoch. Ja, Enoch. Han som var en viking, han langåret og fæl oppe. Ikke fæl.
3: Han fanget en annen tidsånd.
2: Tidsånd.
1: Det er ofte at langhåret og ordet fæl henger sammen. Langhåret og fæl,
2: sier man
1: ofte.
2: Se på deg, for eksempel.
1: Ja, jeg ligner på Jan Teigen.
3: Han var langhåret. Men apropos Enoch.
2: Ja.
3: Var ikke han i final med Emilie Engermel?
2: I
3: Anno?
1: Det aner jeg ikke, jeg så aldri på Anno.
2: Det er ikke å sprenge mikrofonen bare for, det vet jeg ikke, jeg så ikke på Anno. Jeg, Anna er jo litt yngre enn deg.
3: Herregud, du skulle dra det alderskortet nok en gang.
2: Ja.
1: En gang. Ja, jeg datt når du møste noe litt tråden her, men det er noe som
2: heter
1: datamista tråden.
2: Er det på snuppen?
1: Snuppemor som mistet alle klærne.
3: Ja.
1: Ja, fordi jeg mistet tråden.
2: Ja, sånn, ja.
1: Jeg hadde ikke en tråd på kroppen.
2: Nød lærer naken snuppemor å spinne, og så videre.
1: Og så videre.
2: Jeg er i referanse til han der. Hva het han, snuppemormannen?
1: Sven.
2: Sven, ja.
1: Eller, Svein.
2: Han som gikk rundt i Gjøvik før. Det var en video på TV2 og Døno.
3: Ja.
1: I forbindelse med 17. mai.
2: I forbindelse med 17. mai. Der er alle med på referansene.
1: Yes.
2: I dag skal vi ha ubehag, vår ubestritte champions-palte, som vi alltid får tilbake med på. Jeg synes ubehag er så gøy. Jeg har fått med på. Og i dag så skal jeg rett og slett prøve å ta dere med tilbake til SFO. Et skue jeg hadde der som har brent seg fast i mitt hode. Det skal spises og drikkes
1: nå.
2: Jeg så en person, en gutt, spise dette, drikke dette på SFO. Og jeg har tenkt på det siden. Jeg har aldri smakt det, men vi skal gjenskape dette.
3: Det er ikke snør eller drit.
2: Daniel, jeg har drit i et glass, så du skal drikke det. Og så har jeg snørret på en tesje, så skal du spise av
3: meg.
2: Hva tror du om meg?
3: Jeg tror faktisk det er om det.
1: Jeg hater lukt og smake på ting som er ekkelt. Det er det verste jeg vet,
3: faktisk. Det elsker jeg.
2: Ja, det er alle vi andre elsker det. Så da er du litt unik.
1: Jo, men...
2: Snuppemord! Nei, men jeg tror ikke at...
3: Det er spiselig.
2: Det er ikke sånn, bæsj. Det er to spiseting, det er bare en rar kombo.
3: Ja.
2: Så det blir jo sikkert blir litt ubehagelig. Det blir faktisk for meg ekkelt faen. Ja.
3: Vi skal også ha det motsatte, det har vi hver mandag. Du har en oppgave, du som hører på, og det er å gå inn i appen NRK Radio og sende forslag til ting vi skal finne det motsatte av.
1: Riktig, Annas lille land står også for tur. En ny distriktssak skal løftes opp, og vi skal til Måsene, de helvete Måsene, om jeg tør å si det.
2: Vi har vært innom Annas lille land før, de Måsene.
1: Nei, mest sannsynlig ikke, for nå det er hacketid, og så videre, og så videre. Aller først, så skal vi sjekke livsgjesten. Siesta på P3.

0: Amanda Nord med sin låt Call Me fikk du her i Siesta-kanalen. Det P3, og vi skal sjekke livsnissen på skalaen 1-10. Det gjør vi sånn at du som hører på vet litt humør for i dag, går det an til å si?
1: Ja, moduset.
2: Vi er, moduset vi er i.
0: Modus operandi.
1: Og så kan jo du som hører på ta altså, sjekke litt i rongen på sånn, skal jeg si, i magen din, hvordan stemningen er hos deg.
2: Ja.
1: Hvordan leia er.
2: Ja, jeg la av livsnist, for akkurat så jeg gikk på det sånn, så snakket jeg om at Daniel kjenner en som har byttet lunger, og så sa jeg kanskje at denne personen har fått irriterende, altså fått noe, en irriterende person sin lunger, så sier Daniel medelbart, jeg har fått Markus Vange sin lunger, ja. Og så sier du, ja, Huang. Og da sier du, da er det ganske impulsivt at jeg er ganske irriterende person av det. Og så later du som at det ikke var vitsen på en måte. Jeg er frekt.
1: Altså. Nei, vitsen.
2: Jeg er frekt,
1: altså. Vitsen var at hvis du blir organdonor, Markus Vangen,
2: ja.
1: Og så får da personen med dine organer plutselig at du sier, Huang, eller...
2: Ja.
1: Du får...
2: En frekk,
1: satan. Du får dine tics, da. Kalle meg irriterende.
2: Jeg er det minst irriterende mennesket.
1: Ja, du har selvinsikt.
2: Jeg har selvinsikt.
0: Tror du hvis man får Daniel sine lunger at man begynner å nisse heller?
2: Ja. Jeg tror det blir man veldig privat.
0: Ja.
2: Nei, det, jeg har lovlistenist, også fordi jeg måtte kjempe med en katt i helgen.
0: Nei.
2: Det var en nabokatt som gikk til angrep på Singo, eller prøvde å gå til angrep på Singo.
0: Frekk.
2: Ja, og den var støgg, altså.
0: Mm.
2: For vi gikk forbi, og da flekka den ryggen, alt jeg på å si. Sånn som katter
0: gjør.
2: Ja, ja. Heter flekker ryggen.
1: Heller enn flekka rev.
2: Eller tømmeryggen.
1: Ja.
0: Det er to forskjellige.
2: Det begynte i hvert fall å flekke rygg, og så begynte den å gå etter oss og søkte. Den yppa rett og slett. Den ville slåss med Sengo.
0: Den ville ta
2: Og den gikk sånn irriterende på, så da, det gjorde jeg. Jeg sparket etter den for å jage den vekk, og sa, vekk! Jeg ble fly forbannet.
0: Ja, kattekrek.
2: Ja, ja, egentlig hadde jeg lyst til å gå til fysisk angrep på den, men så tenkte jeg, jeg kan ikke så banke opp en katt ut på katt
1: her. Men hvordan ville du da angrepe en katt da? Ville du gått med hendene først, føtteren først, huvudet altså, først?
2: Hvis jeg skulle tatt den av dagen liksom?
1: Ja, eller bare skremt den litt da?
2: Nei, da ville jeg bare gjort som jeg gjorde nå, hvis jeg skulle skremt den litt. Ja,
1: da, litt, skremme litt mer da.
2: Ja. Altså, hvis jeg skulle gå til angrep, prøvde å få tak i halen på den, og bare derde igjen i hvert fall. Hvis jeg måtte ta den av dagen, da. Noe jeg ikke hadde lyst til, og ikke gjorde. Nå, men jeg ville bare jage den vekk, for den yppa, det var som å se som på byen, og folk er sånn, har du et problem med, eller? Har du et problem med? Den gikk liksom sånn mot oss, meg og Singo.
0: Bare la oss være, liksom.
2: Ja, vi gjorde ingen... Og Singo prøvde ikke noen ting. Gikk ikke til angrep eller noen ting.
1: Ja, for Singo har ikke...
2: Nei, Singo har ikke hatt noen dårlige opplevelser med katter, så hun er ikke noe redd for det, men hun er heller ikke liksom...
1: Ja, for Singo har ikke hatt sex med denne katta sin mann, for eksempel.
2: Nei, Daniel, Singo har ikke hatt sex med katta. Du er et jævlig humør i dag.
0: Nei!
2: Jo, du er et jævlig humør i dag. Du går til å angre på meg, Daniel. Du er et jævlig humør i dag.
0: Jeg
2: har ikke mer å si, Daniel. Du er et jævlig humør.
1: Men det er bra at farsinstinktet ditt slo inn,
2: ja.
1: Du skal beskytte.
2: Så jeg legger meg på 5.
1: Ja.
2: 4 etter det siste der, Daniel.
1: Nei, det er så snill, Markus. Kan jeg ta over? Jeg har skyhøy livsist. Jeg har...
2: Det merker vi.
1: Jeg har 9 livsist, fordi i dag skal jeg se Norge mot Sverige.
0: Ja.
1: En av de siste treningskampene før Norge skal til VM. Og jeg skal jo da faktisk til USA og se Norge spille VM.
2: Mm.
1: Og så har jeg også 9 livsist, fordi at jeg har fått av min gode venn Edvin, har da laget et...
0: Nei.
1: Et spesialdesign.
2: Oi, nå holder du opp det.
1: Norges skjerf.
0: Vi greier ikke å se hva det står. Skal vi se her?
1: Her har den å skreve. Kan du ikke se?
2: Donaldo.
1: Nei, Ronaldo.
2: Jo, men du holder det. Jeg ser jo på
0: ekning. Jeg trodde det stod Danialdo.
2: Ja, jeg trodde det stod Donaldo som er Trump. Donaldo, skjer du meg? Det var en beskjed i Trump.
0: Ronaldo, hvem er det, står det.
1: Ja, Ronaldo, hvem er det? Og det har da Edvin funnet ut. Altså, vi skulle få...
2: Han har funnet ut det, Ronaldo.
1: Nei, vi skulle ta noe trøndersk på dem her spesialdesign, Norge-sjefen.
0: Det var veldig stille.
1: Altså, det er veldig stille.
2: Har han snikket det selv?
1: Nei, hun har designet det, altså designet gjort selv, og så har hun sendt det til en tysk skjerfleverandør.
2: Åja, så man må jo tyske om å få Norge
1: trykket. For å få det trykket. Nei, så er jeg klar for VM nå, og Ronaldo, hvem er det? Det er noe Nils Arne Eggen sa i 2002, før den gamle Ronaldo skulle spille mot Rosenborg i en Champions League-kamp.
2: Er det da, ny Ronaldo nå?
1: Ja, altså Cristiano Ronaldo er den nye Ronaldo.
2: Oh, ja.
1: Mens den originale
2: Ronaldo. Er det to forskjellige Ronaldo?
0: Jeg tror det var en Ronaldinho og en Ronaldo.
2: Ja, samme her.
1: Nå snakker vi om 3 forskjellige. Ronaldinho okay. Betyr jo den lille Ronaldo.
0: Ja.
2: Dette er på ekte helt ny informasjon.
1: Ja, da har du klart.
2: To Ronaldo?
1: Ja.
0: Ja, det var... Hva faen?
2: Ja.
1: Nei, så skyer jeg lyst.
0: Du er klar for VM,
1: jeg er klar for
0: med andre ord.
1: Enn du, Anna?
0: Jeg legger meg på 4 i dag. Fordi jeg ble gjort oppmerksom på en video du klippet, Daniel, til Instagramen, til P3, fra da Markus tok tatuering på fredag.
1: Ja.
0: At jeg er altså noe voldsomt til å herme etter hva andre sier. Hvertfall fall, Markus. Jeg en papegøye.
1: Oh, ja.
0: Og jeg vil bare... Jeg har tatt med et klipp fra hvordan jeg oppfører meg I den samtalen her. Og jeg må bare beklage til alle jeg snakker med hvis det sånn her jeg spennende.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Åja. Oh,
0: Åja. Oh, ja.
3: Nå det vondt.
0: Nå det vondt.
1: Jeg tenkte ikke over.
0: Altså, jeg må gjenta. Absolutt alt som du sier, Markus. Det din diagnose.
2: Ja, jeg tror du lider av papegøye. Du har blitt bitt av en radioaktiv papegøye. Hjelp meg, Daniel. Jeg klarer ikke å få en papegøye. Du må hjelpe meg.
1: Radioaktiv papegøye. Papegøye, man.
0: Jeg jobber I radio, og det papegøye.
1: Du bare opptatt av tydelighet til det vi hører. Hvis lytteren ikke hører første gang, Markus, ja. Så må du...
0: Ja, det det?
1: Ja, det nok det.
0: Ja, jeg blir bekymret for egen helse. Beklager.
2: Jeg blir bekymret for egen helse.
1: Det vi gjør.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke
0: noe ny bit. Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe.
2: Jeg glemte å skru på mikrofonen.
1: Ja, det er litt sånn vesentlig når man lager radio, men det er greit, Markus. Ja, da var det tid for Annas lille land, distriktsnyhetsspalten, der jeg hver bidige uke finner en eller annen nyhetssak som dere ikke har fått med dere. I hvert fall håper jeg at dere ikke har fått med dere den. Vi skal til Måsan.
2: Er det en trussel?
1: Ja.
3: Er det en plass, eller er det dyre?
1: Nei, det er dyre. Måkene, måsene.
2: Merker du møren? Han tatt pøronpille i dag. Du
1: sier han tatt pøronpille i dag. Piratpille.
2: Køronpille. Og du har en papegøye der borte, så det er perfekt.
1: Vi skal til Bergensavisen, så la ut en sak på.
2: Jeg
1: må
2: bare si
1: til
2: lytteren, jeg pekte på Anna, altså. Du har en papegøye der borte, sier jeg for øvrigt.
1: Vi skal til Bergensavisen, som la ut en sak på TikTok, så han begynner sånn her.
4: Her i Fyllingsdalen har måkepar valgt å stifte familie rett på bilpanseret.
1: Ja.
2: Og der vi prater fort.
1: Ja, de gjør det i Bergen.
2: Ja, men både fort og litt sånn snøvlete.
1: Ja. De gjør ofte det i Instagram og TikTok-reporterne. Men da har altså Måsan slått seg ned på bilpanseret til en bil.
2: Og de har flyttet.
1: Sorry. Det er ikke mulig det her. Hør på neste klipp.
4: Fugetiden er 26 dager, og lovverket er tydelig. Man har ikke lov til å ødelegge for hekkende fugler.
1: Ja, lovverket er tydelig. Du har ikke lov til å ødelegge for hekkende fugler, så nå bor de rett og slett oppå en bil.
2: Så da har du ikke lov til å kjøre bilen?
1: Nei, fordi du kan jo ikke flytte dem, men hør på det klippet. Jeg tror kanskje jeg mikser opp rekkefølgen. Hør på neste klipp.
3: Det blir spennende.
4: Ornitolog Arild Breistøl sier at det er en vanskelig problemstilling. Ja. Når måker gjør dette, er det kanskje fordi at det skjedde noe på den første plassen som de forsøkte å legge reir.
1: Som regel legger de jo reir opp på tak og sånne ting, og det kan du jo heller ikke fjerne. Og det er sånn, hele saken er, loven er klokkeklar. Ja. Du kan ikke røre måker. Altså det må jeg også bare si, de må sånn her, hvor mye holdt på å si fred de får. Ja. Jeg er jo før AK-47 på Måsan, når de inviterer
2: ut igjen.
1: Men det er en annen sak. Men det er liksom så mye på at de hadde ikke lov til å flytte Måsan, de må bare få være der. Og så sier han, ornitologen, siste klipp.
4: I dette tilfellet sier Breistøl at så lenge intensjonen er god, så kan man prøve å flytte reire over på en kasse på tryggest mulig måte.
1: Er det plutselig lov å flytte noe? Jeg forstår ikke.
2: Men så, for hvis du kjører denne bilen da,
1: ja,
2: da flytter ikke du måkereire. Det er det jo vinden som gjør.
3: Vind?
2: Ja, når du kjører og vinner tilbake.
1: Det er jo sånn at de flyr av.
2: Ja, det er jo ikke din
1: skjønn. At du skal på motorveien. Ja, det er for så vidt
2: sant. Så da får du prøve å dømme vinden da.
3: Men så hvis du er...
1: Hvor mange måser skal vi ha i det landet her?
2: De er jo trua, angivelig.
1: Ja, men det er jo bare tull.
2: Er det bare tull?
1: Altså, det er jo måser overalt.
3: Ja,
1: helt
3: seriøst.
1: At de er trua.
3: Jeg tror det er fredag fordi at enkelte personer i landet truer med å ta med AK-47.
1: Ja, men vet du hva? Det er så lei av de jævle måsene.
2: Men, jeg er enig.
3: Hvis da en måse legger et reir på hauet til Kong Harald.
2: Og ingen ser det, har den da lagt det?
3: Men kan du da ikke flytte det, i prinsippet?
1: I prinsippet? Nei, men det er tydeligvis hvis du gjør det varsomt. Jeg skjønner ikke de reglene her. Jeg blir sur, jeg blir forbannet, og jeg hater måsa.
2: Kongen går ganske sakte med kryker nå, så det kan jo være at de rett og slett kommer til å gjøre det. Ja. Vi må beskytte Kong Harald.
3: Og da må Anna stå klar med AK-47, og må treffe reiret av kongen.
2: Jeg kan ikke skjønne hva de gjør for økosystemet, for nå spiser jo bare kebab og is og pølser, og de spiser jo ikke, de gjør jo ikke noe nyttlinger.
1: Jeg forstår ikke hva det er de bidrar med, og jeg skjønner at det her kan være kontroversielt, og at mange elsker fugler. Dere om det, men jeg blir forbannet.
2: Ja, jeg hater det. Jeg opplevde den gangen jeg gikk ut av Burger King ved Saga Kino. Og du kjøpte en kyllingburger. Kom det en måke og tok hele burgeren.
3: Nei.
2: Jeg gjorde den fuglen til kannibal.
1: Frekkheten snår
3: det galt. Ja, det er vel det, ja.
1: Helvete.

0: Det var Skår med låta Turn Off The Tide, som du hørte her i siesta på NRK P3, hvor vi skal inn i vårt faste mandagsrituale, egentlig, som heter det motsatte av, der du som hører på P3 i dette sekund kan gå inn i appen NRK Radio, den må du laste ned og lage den bruker for å få tilgang til å sende oss melding, og sende inn hva som helst, så skal vi finne ut av motsetningen av det du sender inn.
1: Ja, da kan du bruke omgivelsene dine, da. Bruk hauet, bruk øynene, bruk ørene, se rundt deg og tenk deg, jeg lurer på hva motsatt... Hosta du nå?
2: Nei, jeg harka.
1: Harka?
2: Ja.
1: Ja, hva det motsatte?
0: Har du tatt karolantepille?
1: Da kan du for eksempel, hva det motsatte? Et hark?
2: Ja.
1: Kan det være noe hvis jeg skulle sendt inn til radioprogrammet sin gjester selv, da?
2: Det Hvorfor kan ikke jeg, Len og Morten harket, og så videre?
0: Eller sånn humor er jo litt artig.
1: Ja, sånn...
0: Sånn humor er litt artig.
1: Ja, ja. Det litt artig.
2: Ja, men jeg synes det passende. Det ikke dritartig, er det ikke?
1: Den vitsen kan jo kanskje oppdatere nå, for nå Tomine Harke tar jo en karriere som artist selv. Absolutt. Du har vært med boksen.
2: Men det jo ikke kjentere enn Morten.
1: Nei, det har jeg ikke påstått det der.
2: Nei, men vi må jo ta den kjenteste Harket. Vi kan jo ikke ta... Tenk, jeg ikke glemmer at Kari Vangen har datet Morten Harket.
0: Det faktisk helt rått. Ja, du kunne vært sønnen.
2: Jeg kunne vært Markus Harket.
0: Markus Harket.
1: Er det du fortell?
2: Jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen. Kari Vangen har datet Morten Harket.
0: Ja.
2: Men uansett.
0: Hvis du hører på noen Morten Harket.
2: Dette tar vi siden.
1: Ok.
2: Du som hører på, send inn ting vi kan diskutere det motsatt av. Nå jo den første sommerdagen. Ikke sove bort sommernatt der og der. Så send inn i dag. Vi trenger det, siden det begynner å bli sommer. Hva det du ler av?
1: Nei, jeg vet ikke om det sånn dialekt han gjør.
2: Nei. Hvem da?
1: Altså, den som har originalen, det husker ikke jeg.
2: Nei, det kan jeg ikke huske. Det er bare likevel å være ganske sta på dialekten.
1: Nei, jeg er ikke sta. Jeg bare slenger det ut.
0: Jeg tenkte litt, hva det motsatt av å pule?
1: Pule!
2: Anna, selvfølgelig tenkte du på det.
0: Det har vi aldri diskutert
2: for. Nei, vi har bare diskutert onani, tror jeg. Og mensen. Ja.
1: Onani har vi diskutert,
2: ja. Det var når du ikke var her, det var med meg og Daniel.
0: Mm.
2: Det var brødrene Brothers.
0: Ja, ja, da tok dere gutt og stemning.
1: Du sa det så barnslig. Pule.
0: Pule.
1: Pule.
2: Ja, pule!
1: Pule!
2: Pule! Ja, det var veldig, veldig spanske toner fra han har vokst da.
0: Er ikke det lov å si pule lenger?
2: Selvfølgelig er det lov å si pule. Jeg synes pule er bedre enn knulle.
0: Ja, enig.
2: Altså ordet.
1: Altså, ja,
2: det er jo det samme.
1: Ja, ja.
2: Jeg synes det er bedre å knulle enn å pule. Takk for meg. Kulere å pule, den gamle låten av Store P.
1: Mm.
2: Eller Store O.
0: Nei,
1: Store P. Ikke Store O.
2: Samme det. Uansett, send inn det du vil ha diskutert som det motsatte av. Vi trenger så mange meninger som mulinger. Og vet du hva du kan gjøre mens du også er inne i appen? Stjernemarker oss, for da får du beskjed om når podcasten kommer ut.
0: Ja, ja, smart. Vi klipper jo podcasten der. Hvis du for eksempel ikke har tid til å høre på hele siestasendingen,
2: ja,
0: så ligger det lagret for evig og alltid.
2: Men send inn da vel.
0: Send inn da, gå inn i appen NRK Radio, send inn hva som helst.

0: Ja, han er glad i det, han Harry Styles, altså, skal vi tro den låta her.
1: Og det er vel noe Daniel kommer til å se plenty av om drøye to uker. Godt parert, er det søren. Ja, ja.
2: Det motsatte av.
0: Vi skal finne de rareste motsetningene av ting du som hører på har sendt inn til oss. Og hvor begynner vi i dag?
3: I dag begynner vi med en innsendt melding fra Anonym. Vet ikke hvorfor vedkommende vil være anonym. Hvis du vil være anonym, gi deg gjerne et kallnavn da. Men Anonym vil i hvert fall at vi skal finne det motsatte av markise.
1: Markise, disse tingene som kommer ut av veggen. Eller ikke ut av veggen, men man kommer ikke ut av veggen. Man monterer på veggen, og så kan man, de fleste markiser folk har hjemme hos seg selv, da må du manuelt
0: sveive dem
1: ut, sånn som de gjør på helt tempo gigant i den gamle folkepapfilm. Sveive dem i gang.
0: Men, jeg synes det er litt charm.
1: Med gamle markiser?
0: Ja, at du sveiver ned opp og sånn.
1: Enig.
3: Men det her er jo noe som beskytter mot sol.
1: Ja. Og regn.
3: Og regn, ja.
1: Ja.
3: Og kanskje litt vind også, eller?
1: Nei,
0: ikke de fra vinduet, tror jeg.
3: Okay.
1: Nei,
0: for det er noe annet, det er sånn vindgreier, heter det.
3: Det er noe vindgreier, ja.
1: Det er vindgreier.
3: Men vi skal ta noe da, finne mot det, noe som på en måte beskytter da, mot sol og regn da.
1: Ja, det er så trist når man ser en markise som er full av vann, at det ligger sånn klump. Mm. Jeg får alltid lyst til å ta en kniv og bare skjære sånn alt vannet ned i noe.
0: Jeg skjønner bildet.
1: Ja, det, er litt, det er som å tømme på en måte markisens kvise.
0: Ja.
1: Kvisen.
3: Tømme markisen. Enig bilde. Men er det noe da som skal, i stedet for å beskytte noe...
0: som skal slippe noe inn?
3: Ja, heller ta imot. Ta imot sola. Ta imot regnet.
1: Mm. Et menneskekropp.
3: En menneskekropp.
1: En naken menneskekropp.
0: En hora.
3: En hore?
1: Ja, sånn, ja. Du har sagt om pulingen da, du er en hore.
3: Ja.
1: Du er på spor.
0: Jeg er inne på et eget kjør nå, jeg.
3: Hora tar jo imot væske også.
0: Ja, hvis man ser på det sånn.
1: Det vil vi aldri høre igjen. Nei. Det vil vi aldri høre igjen.
0: Nei, vi trenger ikke å gå inn på det sporet jeg angrer på at jeg sa det.
1: Nei, det kan godt være inn i horesporet, men på sporet av en hore.
0: Noe
1: hore.
0: Som skal slippe noe inn. Noe som...
3: Tore med hore på sporet. Og så videre.
1: Tore kjøper en hore på sporet.
3: Tore på sporet av hore. Og så videre.
0: Tore Strømme, hvis du trenger noen flere ideer.
1: Hvis du trenger noen hore, vi bestiller for deg.
3: Ja. Har du connection?
1: Nei, selv om jeg bor meg selv da.
0: Okay. Skal vi til kirka da? For kirka slipper på en måte inn alt mulig. Og du kan alltid komme dit uansett.
1: Alt mulig raske.
3: Kirkeasyl?
0: Ja, for eksempel.
1: Ja, for eksempel.
0: Man er liksom trygg der, og du kan komme som du vil.
1: Ja, fordi markisen er noe utenfor huset, og kirkeasyl er jo inne i kirken.
3: Mm.
1: Mm. Og det er jo, ja.
3: Og du får ikke mat av, og, eller du får jo ly da, men du får ikke mat av markisen.
1: Det er sant, mat av markisen. Det er broren min. Men ja, det er riktig, for, nei, jeg synes det stemmer.
0: Jeg synes det stemmer.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mye mat du får i kirkeasyl, eller? Du må jo få noe.
3: Du får jo det kjeksa.
1: Oblater.
3: Oblater og vin og.
0: Jeg tror jo de gir deg mat, ja. Jeg tror ikke det er sånn, ja, vær her inntil du dør, liksom.
1: Det er mitt marerittsituasjon, å være på en måte prisgitt at andre bestemmer hva jeg skal spise, hvis du skjønner.
0: Ja.
3: Hva ville du ønske?
0: Det liker ikke du. Det er ditt mareritt.
1: Ja, det er på ekte mitt mareritt.
0: Det er ditt Guantanamo Bay.
1: Ja, hvis jeg har lært det nye basen, da. Hvis jeg skulle være fanget et sted, er jeg ikke fanget. Men bare sånn, hvis jeg er i kirkasyl, da er jeg på en måte fanget. Ja.
3: Hva ville du ønske av kirka til mat?
1: Jeg liker jo den friheten å kunne bestemme meg samme dag hvor jeg vil spise til middag. Hvis jeg da måtte leve med et sånn gamle kirkedammer, da er det sett med mye husmannskost, og det er godt. Ja.
3: Det blir jo mye gryta sikkert, for den skal lage til masse folk.
0: Mm.
1: Det er ikke så, jeg vet ikke hvor godt kjent du er med kirkeasyl, men så mange er det ikke som har kirkeasyl.
0: Nei.
1: Det
3: spørs jo hvor hen da.
1: Hvor
3: i Drammen for eksempel, så jeg tror jeg det er mange kirkeasyl.
1: Du er mange der i Drammen?
3: Nei, ikke mange.
1: Ja.
3: Men hvis du er i land der krig, for eksempel.
1: Ja, sånn,
3: ja.
1: Ja.
3: Så er kirkeasyl.
1: Mm. Jeg er enig, Daniel. Jeg tror vi sier kirke.
0: Kan ikke vi lande der, da?
3: Ja. Det motsatte.
0: Kirka. Det motsatte av markise er rett og slett en kirke.
3: Ja.
1: Sier du markise?
0: Markise, sa jeg.
1: Ja.
3: Jeg hørte sånn.
0: Kirke, markise. Det kan godt hende jeg sa markise.
3: Markise.
1: Jeg lurer på om det var dialekt bare.
0: Ja, nei, det er ikke. Fortsett å sende inn ting til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Send inn hva som helst, så skal vi finne motsetning av det du sender inn. Så gjerne noe som er litt vanskelig, som ikke er en umiddelbar motsetning. Få det.

0: Julie Bergan och Ruben, det går bra. Hörte du här i sista?
1: Det motsatta av.
0: Tankespinneriet fortsatte. Hva er det vi skal finne ut av nå?
2: Har du sølt med det, Daniel? Eller?
3: Nei, jeg har tråd som henger fra skjorta mi. Så, ja.
0: Så spindelvev?
3: Spindelvev? Det er en tråd.
2: Bitt av aktivt edderkopp gjerne, ja.
3: Eller papegøyeman, som ja. Du sa tidligere.
0: Er du Spider-Man?
3: Spider-Man, ja. Peter Parker. Vi har fått en melding.
0: Jeg trodde du sa du var pita brød.
2: Jeg trodde du sa, jeg pita Parker.
3: Jeg bitt av et pita brød. Jeg bitt i et pita brød.
0: Du har blitt et pita
2: brød. Da har du blitt bitt av et radio for pita brød. Blir pita mann.
3: Pita mann!
0: Pita brød.
3: Vi har fått en melding fra Stigut, vi som lurer på, han skriver, hva er det omvendt av en karamell?
2: Karameller, dette søte, gode godteriet. Som jeg føler ganske gammelt, at det noen av de første godteriet man liksom lagde.
3: Ja, for man sa vel, jeg kjøpte meg en karamell til ett øre, var det de sa før i tida.
2: Ja, du husker jo den tiden godt.
3: Selvfølgelig.
2: Jeg må også bare si noe veldig søtt som skjedde når vi bestemte oss for å ta denne meldingen. At Anna ser bort på meg og sier, skal jeg gi deg en karamell? Det så vondt at de sier det, for karamellen jo bare fin. Det søtt, sier jeg.

0: bestefar. Ja. Varm karamellsaus med hjemmelaget. Ingen olje, ingen ved siden av. Jeg har også kjøpt den til Pascal, som koster sånn 900 kroner for lite glass. Den god, ass. Det dyrt, ja, men den god.
1: Men det jo veldig lett faktisk å lage det hjemme, i stedet for å betale 900 kroner.
0: Ja, si det til Pascal.
2: Ja, hvorfor Pascal, er den så dyr, da? Fordi Pascal håndlager den selv.
1: Men det, sånne ting ser veldig, det også inni satans dyrt med mandelsmør. Det eneste mandelsmøret er, det at det har stått i en foodprosessor, og så har du en bitteliten klippe salt inne. Det mandelsmør. Det ikke noe tilsetningsstoff ellers.
0: Det bare vanlig smør med litt salt?
1: Det bare mandler som har stått i en foodprosessor lenge, ja. Med litt salt.
0: Okay.
1: Mm. Og så det sånn, ja, det koster 300 kroner.
2: Men mandler dyrt, ikke?
1: Eller? Jo, men det altså sånn prisen på mandelsmør mye dyrere enn,
0: Så hva det mot av denne herligheten? Det må jo være noe som ekkelt, da, og som kanskje...
1: noe som ikke godt.
2: Og karameller veldig ofte lite. Så svært og støkt.
0: Ja, ja, ja, ja. Altså, fløtekarameller ganske små. De du kan kjøpe på hos Candy King, de gode. Altså. Hva skal du si nå?
1: Hårete rumpe, skal jeg si.
0: Ja, hårete rumpe. Det jo... Jeg jo uenig. Det jo... Det jo...
2: Det godt det også.
1: Du uenig?
0: Nei, nei, jeg rumpe helt ned. Det godt det.
1: Ja.
2: Du må være med, Markus. Maksjoner.
1: En håretrompe, det godt det.
2: Det godt det.
0: Nei, jeg mener at, det, vet du hva, det sant, for en håretrompe jo ikke flytende.
2: Nei.
0: Så du kan ikke helle på is, for eksempel. Det ikke noen sukker i en håretrompe, vil jeg anslå. Hva du ler bort det?
2: Nei, jeg ler, ja. Hvis det skal ha topping på is. Jeg tar en håretrompe-topping, jeg.
0: Hva vanskelig å si. Håretrompe-topping. Du har sånn, du vet det der, sånn som man har ketchup og sennep i, sånn der kujur.
1: Ja.
0: Du har en sånn bare med karamellsaus, så har du en håretrompe ved siden av, så bare driter på isen din.
1: Æsj.
0: Bildet er tydelig.
1: Med hårstrøy.
0: Ja, bildet er tydelig.
2: Og hæslig.
1: Det jo en kokkjævel i Alta som har masse sånne rare...
2: Og ut av hjertet forsvarer
1: seg. Han har masse sånne rare strøssel til softy, sånn...
0: Ja,
2: men han har ikke håret til rævsmak.
1: Nei, men...
0: Hvorfor? Så, hvis han hadde hatt det, da har jeg savnet at det... Da har jeg savnet at det annet skulle gjøre landet. Hvis det noen som driter på isen sin og steller det.
1: Jeg rekker jo aldri å bli ferdig. Poenget er jo at han har rare strøssel, sånn at han kunne sikkert hatt håret til rumpe.
0: Anna Folkestad, du
1: alt
0: god. Der. Se, sa du tatt kveldgangpiller?
1: Ja!
2: Du sa at jeg tatt sjørøverpiller.
1: Skal vi lande på noe annet, eller håret rumpe da?
0: Anna, jeg synes håret rumpe god. Var det ikke du som kom i Kirkestad, eller var det der, Anna?
1: Du jeg er faen med på, altså.
0: Ja, du har kommet på to av to i dag.
1: Ja.
0: Jeg synes det veldig godt med håret rumpe.
2: Ja, du sa det.
0: Jeg sa det, Anna. Jeg sa det. Jeg, vet du hva? Den kan jeg ikke forsvare meg for.
2: Det omvendte av en karamell. Håret rev.
1: Yes, der har du svaret. Yes. Fortsett å sende meldinger til oss, det gjør du i appen NRK Radio.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er vi tre som holder akkurat deg med selskap mandag 1. juni. Det er offisielt sommer. Er det ikke herlig?
2: Det er herlig. Sommeren har kommet. Det er grått og regn i hovedstaden.
1: Ja, det er litt drit faktisk. Ja. Lommert.
2: Det er veldig, veldig lommert. Vi snakket om det, så høy luftfuktighet. Det verste et menneske kan oppleve.
1: Ja, jeg liker det varmt, men tørr luft. Da har jeg det greit. Varmt, men tørr luft.
2: Ja.
1: Hvorfor skjer det sånn?
2: Nei, bare varmt, tørr luft. Da har jeg det greit.
3: Ja. Tror du ikke det er verre for et menneske å oppleve for eksempel en vulkanutbrudd enn lommert?
2: Du sa jo, Markus, at det er det verste en menneske har opplevd en lommert.
3: Jeg sa det.
2: Ja. Når du slutter i kvalantpillen, er det snart?
3: Jeg har ikke hatt at jeg har tatt sjørøverpillen.
2: Ja, sjørøverpillen.
1: Pirater er vel kanskje litt sånn kvarulerende, ser de ikke det?
2: Først og fremst.
1: Jeg kan ikke så mye om pirater.
3: Jack Sparrow er vel litt kvarulant, hvis jeg husker den rett.
1: Han er jo fjern. Ballefjern.
2: Ja, med ballefjernen av kvarulant. Altså.
3: Ja, litt kvarulant.
2: Han er en luring, et slett.
3: Han er bikkja til Marin Rørvik fra Bølle til Bestevann. Heter Luring.
1: Heter Bikkja Luring?
3: Ja.
2: Det visste jeg ikke. Daniel, du er en fun fact-maskin. Du skyter ut fun facter og sæt.
1: To ting om Daniel.
2: Ja.
1: Hva er det vi skal fylle den her neste timen med?
2: Altså, det at Daniel skyter sæd er en liten overgang til ubehag. Ikke at noen skal skyte sæd, men det er jo ubehagelig at du snakker om det.
1: Ja.
2: Så derfor skal jeg ha ubehag i dag, hvor vi skal gjenskape noe jeg så på SFO. Det er en gutt som spiste og drakk noe veldig rart. En rar kombinasjon av tre ting.
1: Jeg gruer meg sånn.
2: Tre ting. Det er liksom det rareste er en kombinasjon av to, men så hadde han noe han snakset på ved siden av, så bare det var en spesiell trio.
3: Det er ikke sånn at vi kommer til å spy av det her?
2: Det tror jeg ikke. Han koste seg da vittlig med det, og det er ikke sånn, det er ikke, som jeg sa til Anna, det er ikke fiskeslo, liksom. Ro, til fiskeslo, mange fisker får du i do. Ja, takk for meg.
3: Vi skal også ha ukas domfette. Der er Kåre, hvem som har sagt og gjort det dummeste av Markus og Anna i forrige ukes gjester.
1: Mm.
3: Og denne uka... Jeg har ikke helt bestemt meg enda for hvem som skal stikke av med seg i ukas domfette. Det er litt jevnt i dag. Uker. Ikke manifestert, det har ingenting. Eller okay. Da må du manifestere til meg, ikke til vår herre.
1: Ok.
2: Jeg tror det er deg hun prøvde å manifestere til.
3: Ja. Men hun hadde en øyne og så opp nærmest.
1: Så opp en lukka øyne og sa, Markus. Du som hører på kan også fortsette å sende inn forslag til vår spalte. Det motsatte av sende inn hva som helst, så skal vi finne motsetninger av det du sender inn. Aller først, Bausa, der låta Addicted to Love.
0: Siesta på P3.

0: Bausa med Addicted to Your Love var sången du hörte.
1: Det motsatte av.
0: Hva er det vi skal finne motsatningen av nu, Daniel Rørvik Davidsen?
2: Kato vil at vi skal finne det motsatte av eikenøtt. Det motsatte av eikenøtt.
3: Eikenøtt, det vel, hvis jeg ikke tar helt feil, ganske vanlig og populært i tegneserieverden. Både ekorne i istid, vel ute til en eikenøtt.
0: Det en eikenøtt, ja.
3: Scrat, og også dette ekorne i Kongerik for en lama, som Kronk må snakke med. Nøtt i nøtt, nøttulf, som han snakker med. Og da eikenøtt. Han sier det til ekorne, nøtt i nøtt, når han skal snakke med ekorne, så må han snakke på ekornets språk. Og det nøtt i nøtt, nøtte. Og det liker ikke Isma. Det liker ikke Isma, Tanja. Takk for meg.
2: Du og tegnefilmer, altså.
0: Og konger ikke for å lave, altså.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Men hvorfor er du så glad i eikenøtter, da? Har du smakt det?
0: Nei, jeg greier ikke å skjønne, fordi jeg bare ser tegne eikenøtt. Alle ja. Ekte eikenøtt, tror jeg.
3: Jeg tror alle, heller hadde jeg sett en ekte eikenøtt, da.
0: Nei.
3: Nøttelig nøtt, nøtte. Jeg bare snakker av våre ekornytter der ute.
2: Hvis du ekorn og hører på, sender melding om hva eikenøtt smaker, da.
3: Jeg har blitt bitt av å dra deg til ekorn. Nøttelig nøtt, nøtte.
0: Jeg må google for å se hvordan jeg ser ut.
3: Ja.
0: Ja, det sånn som det ser ut på tegnefilm, altså. Finnes det i Norge?
2: Eikenøtt?
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett et ekorn med en eikenøtt her
3: i Norge. Men det må jo være fra eiketrær, da.
2: Mm. Ja, ikke fra øvre eiker utenfor Drammen.
3: Nei.
2: Altså, det er eiket, det er trærne.
3: Ja. Riktig, trærne.
2: Ja.
0: Det motsatte av en eikenøtt. Hvordan landskap skal vi til da? For det er jo spiselig, vil jeg tro.
3: Det er spiselig, det henger, det vokser på trær, og ekorn er veldig opptatt av det.
0: Ja.
2: Noe mjukt.
0: Ja, sånn julepynt. Er ikke det ofte sånn eikenøtt og sånne ting?
2: Julekule, liksom?
0: Ja, det er, jeg tror sånn julepynt som er sånn tre nøtter til Askepott, for eksempel, er ikke nøtt.
2: Ja, vi har faktisk, tror jeg, en gammel, eller mine foreldre, en gammel, gammel, gammel julekule. Den formet som en eikenøtt.
0: Exactly, exactly.
2: Eller så en nøtta til fatter. Nei.
3: Han har operert ut en av ballstaren sin hengt på treet. Det håper han har gjort.
0: Det håper ikke jeg.
2: Det håper jeg heller ikke, ja. Jeg angrer på det. Men eikenøtt da...
3: Og så løper mora di som det er ekorn i stid etter det.
2: Men det her må være noe mjukt da, som et ekorn hater. Jeg skulle gå helt bort fra ekorn.
3: Bomull.
0: Ja, hva skal ekorn med bomull? Kanskje lage seg et... Lage dem reir. Lage ekorn reir.
3: De bor vel inne... Er det ikke sånn at ekorn kan stjæle fuglekasse sånn da? Jeg mener...
2: Fuglekasse?
3: Ja, Vega...
2: De stjæler fuglekasse?
3: Ja, bor inne der.
2: Ja, ja, ja. De tar inn med seg fuglekasse på ryggen og sprenger av gårde.
3: Du skjønner hva jeg mener. Markus,
0: til hans forsvar, sånn her er jo du hver vidige dag.
3: Men skjønner du hva jeg snakker om?
0: Jeg skjønner det, ja. Men dere er jo sånn her, begge to.
3: Ikke, han pleier ikke å være sånn her.
2: Nei, det er sant.
3: Da må jeg forsvare, ja. Snuppemor, ta meg for så vidt. Men har du ikke sett sånn VGTV? Da har de hatt sånn på innsiden av en fuglekasse, og så filmer de at det ligger masse ekorne.
2: Ja.
3: Ja, ekorne.
2: Og da er de okkupert.
3: Ja, det er som sånne i Spania. Det er for husokkupanter.
0: Ja,
3: og hvis ekorne bor der i to uker, da får de lov til å bo der.
2: Squatters.
3: Squatters.
0: Jeg synes bomull ikke er så veldig dumt, egentlig, for du kan ikke spise det heller.
2: Nei. Men
0: det, hvis... Eller du kan.
3: Ja, er ikke det modelldieten da? At de spiste masse bomull for å liksom føle seg mett og sikre. Ja.
2: Og spist som bendelorma.
0: Det synes jeg er så egentlig. Det kan ikke jeg tenke på, rett og slett, for det synes jeg er vemmelig.
3: De spiste lille bendelis, så satt du den i magen, så spiste maten som heller.
2: Men ekornene trenger vel bomull hvis de blør neseblod, da?
3: Er det bomull du bruker som blør neseblod, først og fremst?
2: Det er vist noe det man har, da, for hendelen.
0: Hvor ofte hender det at du har bomull og ikke papir for hendelen, Daniel?
2: Jeg har en bomullsplantasje der jeg driver og plukker. Hva er det?
3: Vi lander på bomull.
0: Vet du hva? Vi lander det. Nå lukker vi det her for denne gang. Vi lukker dette.
3: Den er grei. Den er grei. Det er bra, Daniel. Vi lander på bomull.
0: Ja, vi gjør det.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Bargie med låta Ses igjen hørte du her i Siesta på NRK P3.
1: Ukas domfette.
2: Hallo. I ukas domfette der Kåre er hvem som har sagt og gjort det dummeste av Markus og Anna i forrige uke, siesta uke. Lenge har det vært Anna som har stukket av med seieren flere runder på rad, men i forrige...
0: Ufortjent, vil mange si.
2: Noen påstår det.
3: I hvert fall en som bor på Sankthanshaugen, vi sier det.
2: Hvem da?
3: Anna Vokstad. Meg.
2: Ja, nettopp ja.
3: Ja.
2: Men Markus...
3: Henger du ikke helt med snuppefar?
2: Kaller du meg snuppefar?
3: Ja, jeg gjorde det.
0: Og faren din nå, Markus.
3: Hæ?
0: Faren din også.
3: Ja, Per Olav Vangen mente at Anna hadde blitt... Han sa det ufortjent. Han sa bare, jeg synes Anna har blitt litt mye dumfett
2: var
3: det siste.
2: Mm. Ja, men det... Det er vel kun en person som har skyld i det, kanskje?
0: Ok.
2: Neida, men Markus, du snakket med seieren forrige uke, Markus. Og vi hopper etter forrige ukes og ditt kandidatur da, Markus. Du er ansvarlig for teknikken.
3: Ja, det tror jeg. Er det noe vi har hørt i spalten omfettet, så er det det.
2: Så vi skal bare høre at Markus da var litt trigger-happy når plasa sin låt, og ja, vi kan jo bare høre hva som skjedde da.
4: Du kan ikke si min shit, for vi gikk fra tech fleece til quarter sips.
0: Jeg føler jeg skal... Idiot, Markus, trøkker på mikrofonen min før låten over.
3: Ja, jeg trodde den var ferdig der, og så kunne ikke jeg vite at kråka fra nord akkurat da...
0: Jeg tror jeg skal gjøre det! Fjomp.
3: Ja, det var jeg fjomp, helt slett. Ja. Anna, jeg enig, det var jeg fjomp.
2: Og det må jeg si at jeg klippet veldig med mine. Det var 40 sekunder igjen av låta.
3: Ja, ja.
2: Det er ganske mye.
3: Jo, men den hadde jeg akkurat samme hvis jeg bare skulle forsvare hva jeg, som skjedde. Jeg fulgte ikke helt med på tiden. Så hørte jeg bare den lyden, og den er ganske lik når låta også slutter. Så det var bare for å være ekstra på. Vet du hva? Jeg var så på at jeg var av.
0: Det var så farlig, fordi plutselig hadde jeg sagt noe mye verre enn det der. Og så er du sånn, du skal prate, da skal vi på mikrofonen.
3: Anna, du sier aldri noe ille under låten. Du sier bare snille, søte ting om alle.
2: Og nå skal det handle om reklame. Vi snakket om Lambi-reklamen, og Anna, jeg tror du har misoppfattet hva en Lambi-reklame var for noe.
5: Jeg er ferdig!
3: At jeg sitter mot oss og roper som en sau.
5: Jeg er ferdig!
2: Men er du da
5: fyr? Kom og tørk!
3: Lambi, lambi, tørkerull, tørker vangens rompehull.
0: Kan jeg bare spørre om en ting? Var det en ekte reklam som sa tørker barnas rompehull? Var
3: det
0: en parodi?
3: Tror du det var en ekte reklam hvor de sa tørker barnas rompehull? Tror du det?
0: Ja.
3: Daniel, kan jeg bare si en kjapp ting? Her hadde du ikke trengt å ta med all min breking at jeg er på DAS på starten.
2: Jeg synes det var artig.
3: Her kunne du skåla meg.
2: Lambi, lambi, tørker du. Jeg synes det var artig at du breket så at du satt på DAS. Nei, har du ikke noen siste ord før jeg kårer hvem som skal være ukas domfette?
0: Jeg stilte jo et spørsmål da. Er dette en ekte eller parodi?
2: Implicit så sa du
0: men, jeg, men du må huske på hvor gammel jeg var da denne reklamen kom. Jeg var et barn selv om du var godt voksen.
2: Oi, var det forsvarsstaden din?
0: Ja.
2: En liten age-shaming der?
3: Jeg sier, Daniel, her må du avgjøre. Dette kan ikke jeg avgjøre.
0: Åh, slutt med den rævsleikinga. Rumpeslikkervangen.
2: Ikke si et sånt om kollegaen og vennen din.
0: Rumpeslikker, rumpeslikkervangen, vangen, vangen.
1: Ukas domfette er... Markus.
3: Ditt feite svin. Du så jævla støkk.
0: Markus,
3: da vet du hva? Her er jeg uenig, ass.
2: Ja, men det,
3: her er jeg uenig, ass.
2: Fordi,
3: dette synes jeg, vet du hva du bestemte deg for nå? Nå? Fordi hun har blitt det mye, så skal du ta meg. Forrige gang er jeg enig og ikke vite denne reklamen, og tro at de synger tørke barn og strumpel på ekte.
0: Ja.
3: Daniel.
0: Nei.
3: Vet du hva?
0: Nei.
3: Du skal tape alt det her fremover.
2: Nei. Det gjør jeg allerede.
0: Markus offerrollevanger.
3: Nei, og her mener jeg på ekte. Dette er piss.
0: Altså, så sint.
3: Ja, ja, ja.
0: Helvete.
3: Anna,
0: er det 18.47 nå?
3: Når jeg blir irritert, ikke si til meg, også så sint.
0: Også så sint. Fint,
3: hadde jeg gjort det deg, du hadde klikket.
0: Nei, det hadde jeg ikke.
1: Ukas domfette er... Anna.
2: Jeg angrer. Jeg tar Anna.
3: Du mener.
0: Nei, det er ikke mulig.
3: Nei, jeg er enig.
0: Det er ikke mulig.
3: Nei, der svetter jeg Anna. Du kan ikke angre seg.
0: Du kan ikke angre seg.
1: Ukas domfette er... Markus.
3: Ok, jeg vet det.
0: Det er endelig svaret.
3: Nei, dette er jo ekte spimmel.
0: Men
3: nei,
0: det er justismord.
3: Dette mener jeg justismord. Dette mener jeg justismord.
2: Det må få konsekvenser, Markus. Du lærer aldri med den teknikken der.
3: Nei, dette mener jeg.
0: Det kunne fått mye verre konsekvenser, heldigvis.
3: Dette mener jeg, dette er justismord. Nei. Jeg skal hyre inn han der Tore Sandberg til å komme og forsvare meg, Markus har blitt jo fyldig dømt.

0: Gracie Abrams var det der. Låta den heter Hit the Wall, og du hørte den her i siesta på NRK P3. Markus, det du som har med noe til ubehagsspalten. Vi vet at vi skal smake på noe, men vi aner ikke hva.
1: Nei, jeg har jo sagt at jeg skal gjenskape et minne jeg har som jeg så på i SFO da jeg var liten. Og det var rett og slett en fyr som satt da, og det han... Jeg har ikke vært på butikken med han der.
0: Du har en handlepose fullt av greier, og jeg gruer meg.
1: Han drakk rett og slett First Price Appelsinius.
2: Ok. Ja, det godt. Det. Ja. Eller Appelsinius godt, hvertfall.
1: Blandet med O'boy. Han blandet O'boy og appelsinius.
2: Oi.
1: Og så spiste han tillegg Marie-kjeks på First Price. For det var noe de serverte på SFO.
0: Oi,
1: så hvis du nå drikker appelsinius med O'boy, det kan være dritgodt. Det kan også være forferdelig.
0: Ok, det, ja.
2: Men fortell litt om vedkommende som prøvde. Altså, var han spikspenn og gær?
1: Jeg kjenner han ikke. Jeg kjenner han ikke.
0: Du gikk i barnehage med han?
1: Nei, SFO.
0: SFO, ja.
1: Ja, så han sverget til dette. Jeg så han ikke flere ganger, men jeg snakket aldri med han.
0: Altså, okay.
1: På det tidspunktet så snakket man ikke med det man så på som freaks. Da var man litt verre, men i dag så hadde jeg gjort det. Men
0: Marie-kjeks er godt, og det er lenge siden jeg har spist det.
1: Marie-kjeks er den dårligste kjeksen. Ja. Det er bare fint.
0: Ja, det er ikke, godt på en måte, men altså, det er ikke vemmelig å spise.
1: Nei. Jeg har jo, som jeg sagt, aldri blandet O'boy, så jeg vet ikke hvor mange skjeer jeg skal ha.
0: En
1: tre spiseskjeer, står det.
2: Ja. Tre spiseskjeer?
0: Men det er kanskje for stort glass.
1: Nei, tre skjeer. Ja. Ja. Så da begynner jeg å helle opp litt juice til oss.
0: Begynner å helle opp litt juice. First Price appelsinjuice har jeg heller ikke drukket på veldig lenge. Jeg litt Nei. Fin på sånn god juice. Hvordan du der, Daniel?
2: Ja, jeg foretrekker jo hjemmelaga, skal jeg si.
0: Hjemmelaga?
2: Altså, ja, altså,
1: hvor ofte drikker du hjemmelaga appelsinjuice? Din snobbete faen.
2: Jeg snakker hva jeg foretrekker. Jeg sa
1: jo
2: ikke.
1: Men det er jo sitter der. Jeg foretrekker det.
2: Ja. Jeg foretrekker det, ja. Men nei, så jeg har ikke...
1: Jeg foretrekker vagu-biffe.
2: Touché, min venn. Nei, jeg drikker ikke mye First Price appelsinjuice,
0: det gjør jeg ikke. Det der er sånn juice jeg forbinder litt med russetida, og blander det med sprit, rett og slett. Og det ga meg... uff!
1: Oi, men det lukter ikke så gærent, altså. Nei. Sånn, jeg har jo savnet denne jusen selv. Jeg,
2: du har savnet jusen?
0: Full gode glass der, ja, Markus. Så blir det plast og boy oppi der.
1: Ja. Jeg drikker jo ikke så mye jul selv, men dere sverger jo veldig tid.
0: Får du til å åpne den der og borgere med hender egentlig, eller må du ha en saks?
2: Skal du se her nå, Markus? Uten å...
0: Jeg har en saks på min pult.
1: Ja, jeg greier ikke å gå her litt.
0: Nei, ok.
2: Du kan ikke bruke tenneren da.
0: Ja.
2: Er dette en del av ubehaget å trykke på formen?
0: Før så kom O'boy i sånn eske.
1: Ja, jeg trodde det kom i boks.
0: Sluttet med det, rett og slett.
2: Ja, mindre forpakninger, vet du.
1: Der, forpakterne i formen.
0: Forpakterne. O'boyen er sånn høvelig oppe, og nå begynner det å blande. Men fikk han lov til det her på SFO? Jeg ser for meg at de som jobber der er sånn, nei, du får ikke leke med mat.
2: Ja, men det er jo en del av...
1: De blander seg. Oi, ja, du har rett, det var jo ganske fulle glass.
0: Ja.
2: Det er jo en del av...
0: Jeg har som regel rett.
2: Barn skal eksperimentere og finne ut av ting selv. Mm. Så det er kanskje en del... At pedagogisk var rett.
1: Pedagogisk?
0: Det ser ut som skjetta.
2: Skjetta?
0: Ja.
1: Hva er det for noe?
0: Skjetta. Skjetta.
2: Skal vi se hva det
0: er? Nei, det er så vemmelig ut.
2: Altså, O'boy er jo godt da.
1: Det ser jo ut som helt ordinær O'boy. Ja, det blir litt klumpere, dessverre.
0: Ok, den fikk jeg, ja.
2: Nå får Anna den masse klumpete.
0: Kan jeg bare lukte litt? Ok, det lukter faktisk kun O'boy.
2: Ja, det er jo bra da.
0: Jeg tar en Marie-kjeks også. Hva
1: er Marie-kjeks og koste?
0: Skal jeg begynne, eller skal jeg vente på the rest?
1: Vent på oss alle, du.
0: Ja, vent på oss alle.
1: Jeg søler som et svin her, men jeg burde også tenkt på at...
0: Intet nytt under solen.
1: Jeg burde også tenkt på at når jeg først har blandet Anna sin, jeg burde helt oppi å boi til alle først. Nok,
0: ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, men...
2: Veien til blir til mens man går.
0: Veien blir til mens man går. Og det røres,
2: det røres. Hva er ditt forhold til O'boy da?
0: Veldig glad i O'boy før som barn, men ikke drukket det på veldig mange år. For nå kan jeg ta med et glass sjokolademelk.
2: Oi, takk Markus, nå fikk jeg.
0: I ny og ned, det synes jeg er godt. Men akkurat O'boy synes jeg er veldig barnslig.
2: Jeg synes det lukter, hva heter den kjeksa med sjokoladetrekk og appelsin?
0: Og Jaffa.
2: Jaffa, det lukter Jaffa-kake.
0: Kanskje det er som en flytende Jaffa-kake?
1: Oi, ok, la oss prøve.
0: Ok, vi klarer.
1: 1, 2, 3.
2: Oi. Det smaker jaffakake.
1: Det smaker jaffakake?
2: Ja. Det smaker faen meg jaffakake.
1: Wow!
2: Det var jo
1: helt utrolig. Det er flytende jaffa.
0: Det var faktisk... Det var ikke så ille.
1: Det var
0: ikke... Og så må vi spise Marie-kjeks der.
1: Du kan dyppe Marie-kjeks oppi.
2: Er det det han fyren gjorde på SFO? Han laget flytende jaffakake. I hvert fall Marie-kjeks.
1: Wow!
0: What the hell?
2: Det her var jo ikke ubehagelig i hele tatt,
0: Markus. Appelsinjuice med O'boy og Marie-kjeks.
1: Jeg trodde ikke det skulle være helt jævlig, men dette var jo dritig. Vi har jo laget det,
0: dette er jo en drink. Jeg tror hvis man putter litt rom oppi her, så holder det gående. Ja, ja.
1: Og noe som man ikke skal kjøpe i Jaffa, for hvis man støtter, ikke støtter Israel, noe sånt, så det jo bare laget her i stedet.
2: Ja.
1: Nå har vi har løst så mange problemer.
0: Herregud.
1: Det var ikke ubehag, det var nydelig.
2: Ja, nydelig.
0: Markus, dette, godt jobba.
1: Takk. Tusen takk, Markus. Vi må jo takke han gutten på SFO.
0: Ja, ja, takk. Gutt.
1: Alle kan hete
0: igjen. Freaken på SFO. Hæ? Hva kjører du? Freak?
1: Freaken på SFO. Ja, litt freak her nå, men dette var helt nydelig. Mhm.

0: Ariana Grande sin Yes and hørte du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, det ska prates om mat. Och vad är det vi ska ta för oss idag?
2: Vi gjorde ju en uppdagelse nu i Markus sitt ubehag. Han skulle då blande apelsinjuice med O'boy pulver och uppdaga då att det var ju flytande jaffakaka vi egentligen lagat.
3: Ja, disse kexen som har sån svampaktig kex med apelsingelé och lite sån mörk choklad. Inte väldigt goda.
0: Jag får bli väldigt hata.
3: Ja. Jag får bli med kirkekaffe.
2: Ja vel, ja. Och det jag lurer på då i festen för oss är vad är favorit små kex?
0: Små kjeks. Det var kjeksen som blir servert.
3: Små kjeksen, jeg tror jeg sier ballerina med sånn bringebærgelé. Og sånn hvit krem, den dritgod. Den god.
0: Jeg lurer på om jeg går for en Oreo, altså.
3: Ja.
0: Jeg synes Oreo, ja. Oreo godt.
3: Oh. I sin pureste form.
0: I sin pureste form, egentlig. For det så sjelden man spiser det. At jeg blir litt glad når det sånn type kjeks.
3: Ja. Mm.
2: Jeg tror kanskje jeg går for... Jeg bare elsker å hata sjokoklem. Det sånn medaljongaktig, det var egentlig mer nesten sjokolade enn kjeks.
0: Ja, det mer en kvikklunch, kanskje.
2: Men det kjeks inni da, altså det heter jo kjeks, sjokolade.
3: Ja, det før du begynner å pushe, for du spør om små kjeks.
2: Ok.
3: Og jeg føler at det noe annet, det som å si kafébakkeriets cookies på en måte.
2: Ja, ikke små kjeks heller.
3: Jeg vil ikke si det små kjeks, nei, da vi på en måte et nivå opp. Jeg vil si små kjeks safari kjeks, Oreo, ballerina.
2: Ballerina?
0: Ja.
2: Men med bringebær inni, åh. Det fan.
3: Ja, den god.
2: Det gooey. Ja. Det så gooey det inne her.
3: Det som jeg også sa.
2: Ja.
3: Ja. Fulgte du med? Når jeg snakket den? Nei. Tydelig. Tydelig.
2: Ja, nei, nei. Men det god, den med blåbær også.
0: Ballerina god.
3: Ja, ja.
2: Ballerina med blåbærsmak.
3: Finnes det også?
2: Ja.
0: Det nytt, tror jeg. Det ganske relativt.
2: Da tar jeg noe annet da.
3: Ja, nei, den ballerina med blåbær. Da har du ikke hørt det. Jeg setter bra når du ikke hører på hva den sier. Det bra. Jeg savner Dots, de var gode.
0: Dots var godt. Ja, det var norsk Oreo.
3: Ja, norsk Oreo, med brownie. Ja.
0: Med melk til. Galuga.
2: Jeg savner...
0: Nei, men det var godt til det.
3: Jeg tror
0: på det. Ikke å drikke i sin pureste form.
3: Jeg tar ordet for det.
0: Okay.
2: Jeg savner Dots, den norske ballerina.
3: Ja.
1: Festen før fasten.

0: Ramón med Vi ska aldrig gå hjem för soluppgång, hörte du här i siesta på P3, hvor vi ska ge stafettpinn vidare till Punch. Hallå Gyda.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå, gott att höra från dig.
1: Tack, I står ett flunkande nytt studio här I Trondheim.
0: Nej, är det sant?
1: Det är så nytt att alltså
0: det syns du hörtes lite ny ut på
1: måten. Ja, du syns det?
0: Ja, jag syns
1: det. Det crisp lyd som kommer ut av mikrofonen
0: också. Helt ny mikrofon. Gyda, vi har ju som regel spørsmål till dig.
2: Ja. Vi lurer på hva din favoritt småkjeks.
1: Småkjeks?
0: Ja.
1: Hva mener du? Som ballerina, liksom?
3: Ja, I det landet safari.
1: Ja, og Maria. Ja, der sa Oreo. Det. Der sa, jendekjeks.
0: Jendekjeks, ja.
3: Jendekjeks,
0: ja. Det mel uten sjokolade.
1: Uten sjokolade. Helt clean. Den jævla digg, ass. Hvis ikke, safari også jo... Men den smaker litt barndom for meg. Men jendekjeks, den glemt skatt.
3: Ja, det mange år siden jeg spist, da.
1: Hva dere tenker om saken, da? Hva var deres favoritt, da?
0: Min Oreo.
1: Det
0: Oreo,
1: ja.
2: Ballerina.
3: Ballerina med bringebærfyll, sa jeg og Daniel.
1: Ja, sant, ja.
0: Samstemt gjeng.
3: Men hva ditt forhold til Jaffa-kaker?
1: Jaffa? Å, det ringer en bjelle, men jeg vet ikke helt hvor den ringer fra. Jeg tror ikke jeg vet helt hva det er. Er det den med apelsin?
3: Det den med apelsinsve, ja.
1: Det, ja, det har... smaker jo herk, altså. Det smaker jævla ekkelt.
3: Nei, da har vi ikke en god nyhet til deg, for vi har klart å gjenskape Jaffa-kaken, rett og slett, ved å ta og blande apelsinus med O'boy. Så fikk vi jaffakaker.
0: Ja, sant? Flytende jaffa.
1: Flytende jaffa. Hvor kom ideen fra?
3: Du, det var fordi jeg gikk på SFO, og da var det en gutt som pleide å drikke dette jevnlig. Jeg skjønte ikke hvorfor, men nå skjønner jeg det jo. Han drakk jaffa.
1: Mm. Det helt sykt.
3: Drakk jaffa spennende.
0: Rett og slett genialt.
1: Ja, rett og slett.
0: Men... Gyda, hva det som skjer hos deg I Punch I dag, egentlig?
1: Jo, jeg skal blant annet snakke om en ny studie som viser ting vi angrer på. Så da lurer jeg på ting vi angrer på. Så da lurer jeg på da, om dere har noe dere angrer på for tida.
3: For tida?

0: spent liksom?
1: Sommerfugler i magen?
2: Ja, kanskje det er en del sommerfugler i magen. Jeg er veldig klar for Peter med Eskild i dag, fordi jeg skal få med en kar som jeg synes er fryktelig spennende.
0: Hvem da?
2: Kristoffer Schau.
0: Kristoffer Schau, ja, kjent for å spise sin egen...
1: Forud?
0: Ja.
2: Ja, forfall, den biten. Det er litt sånn gøy for at han er en veldig sånn karakteristisk fyr, men det skal handle om kunst.
0: Det skal handle om kunst?
2: Jeg må jo på handa på hjertet si at jeg synes det ikke er så interessant. Men,
0: med kunst?
2: Ja.
1: Det kan du ikke si, Eskild.
0: Du, si. Du sitter her med to som har studert drama, Eskild.
2: Ja. Men så skjønner jeg at kunst kommer i alle former og fasonger, og det kan være hva som helst. Og det er gøy å diskutere det samme med han, som har en podcast der han besøker Nasjonalmuseet, blant annet.
0: Mm. Er det sant?
2: Ja, så vi skal på en måte overbevise meg best mulig, så det blir veldig spennende. Og så blir det stor konkurranse, fem på med flem, der jeg deler ut høgtaler, så alle som lytter på nå kan sende meldingen i appen NRK Radio og skrive ja, hvis du vil ha en høgtaler, for det skal vekke resten av veka.
0: Så, hva skal du resten av uka da, Eskil?
2: Jeg skal på en liten inspirasjonstur til Danmark.
0: Det blir så fett for deg, altså.
1: Vær deilig, man.
2: Ja, jeg er veldig spent på språket med det.
0: Ja, for du forstår ikke godt dansk, du.
2: Nei, hva kan jeg møte en danske, så sier jeg bare, hva med låsa?
0: Ja, du er sånn irriterende nordmann i Danmark.
1: Hva lever du?
2: Hva lever du? Og ingen synes det er gøy. Ingen dansker synes det er gøy, utenom meg.
0: For fenn, ja.
2: Men da blir jeg vekket hele veka, så i dag... Måndagen, nå er det eneste sendingen hele denne veka med Peter med Eskild.
0: Men da må du som hører på da, melde deg på på sendingen med Eskild. Og han går på, rett og slett allerede om 9 minutter, så bare følg med videre og send ja i appen vår.

det synger Elsie Bay. Du, en het dilemma. Et problem, kall det hva du vil. Det handler om meg på konsert, og ting jeg ikke kan få gjort noe med, og jeg trenger å høre dine tanker her. For på fredag så var jeg på Karpe-konsert. Pilsa før vi stakk, god stemning, vi var en god gjeng, kjem på konserten tidlig ute, fær gode plasser I midten av lokalet, og jeg tenker sånn, her I midten skal jeg stå. Her ser jeg perfekt, ingen folk bak meg. Så jeg tenker, ok, men da rekker jeg å gå på do og kjøpe en ny pils før konserten starter. Så jeg stikker fra plassen, så 10 kvarter minutt etterpå så kommer jeg tilbake. Og da jo selvfølgelig crowden enda mer fullere, som ender med at jeg må da snike meg gjennom folka og finne min plass. Og I det jeg kommer frem til der jeg sto opprinnelig, så startet prikkinga. Prikkinga på skuldra. Unnskyld. Kan du være snill og flytte deg? Jeg ser ingenting. Oi, rett på venstre sida. Nyting ikke på skuldra. Unnskyld. Du, jeg ser ingenting når du står der. Så her kommer mitt dilemma-problem. Hva skal jeg da gjøre? Skal jeg... Må jeg Jeg jo veldig konfliktsky av meg. Så jeg prøver jo på en måte å... Jeg vil jo på en måte plise alle her da. Jeg vil at alle skal kunne se, men akkurat der og da så prøvde jeg å stå på mitt, ga beskjed til ene som sto ved siden av meg at det fullt. Det kjønt å bli fullere. Jeg klarer ikke å flytte meg høyre eller venstre, frem og tilbake. Nå stender jeg her. Sånn det. Og jeg merker bare at underveis I konserten når den startet, så endrer det med at selv om jeg prøvde å stå på mitt, så endrer det likevel med at jeg bøyer meg litt ned. Jeg driver å bøye meg ned på kne, bare for at de bak meg skal kunne se. Og her har jeg både en lava på min høyre side, og en lava på min venstre side. Og jeg sånn, her skal jeg flytte meg, eller skal jeg stå? Jeg synes det ekstremt vanskelig. Så jeg lurer rett og slett på, du som lytter på, hva du ville gjort I min situasjon. Finns det høye folk der ute som har samme tankegang som meg? Jeg vil gjerne høre dine tanker. Burde jeg stå på mitt, eller burde jeg flytte meg? Burde jeg trekke meg helt bak? Skal jeg være så respektfull for alle som I publikum? Dette her en evig dilemma, og jeg tror jeg skal også snakke litt med Magnus Devold om samme problemstilling her på P3 videre. Så jeg vil gjerne høre fra deg aller først. Det var en veldig bra konsert da, det må jeg bare si. Men hvis det var en sang jeg savnet, fra den ostore øvingskonserten, så var det Skittles. Flaks for meg da, så jobber jeg på P3 her og kan spille den. Det skal du

0: Sara Larsson, Blue Moon, fikk du her på P3 med Eskil, hvor vi nå skal bli kjent med dagens deltaker i konkurransen Fem på med Flem. Han har sendt melding inn i appen NRK Radio, skrev ja til å bli med. Vet han egentlig hva han sagt ja til? Det jeg litt usikker på. God dagen, Stefan.
1: Ja, heisan.
0: Du har meldt deg på konkurransen Fem på med Flem, som en konkurranse der du må svare riktig på tre av fem spørsmål for å stikke av med en høgtaler som hovedpremie.
1: Ikke sant?
0: Ja. Men før da vi blir oss ut på konkurransen, så er det litt kjekt å bli litt bedre kjent med Stefan. Jeg vet jo bare at du skriver ja på melding. Hvor du fra?
1: Jeg fra Hyggen i Asker.
0: Det nærheten av Asker, ja.
1: Stemmer.
0: Så hyggelig. Hyggen Asker, rett og slett med natur da?
1: Ja, det ikke så langt unna.
0: Nei. Nei, men trivelig. Hva du surer på med der da?
1: Nei, der, jeg jobber i Oslo.
0: Ja.
1: Som vekter på Nasjonalmuseet, faktisk.
0: Det jo veldig interessant, for at klokka fem i dag på P3 Meske, så skal jeg snakke med han Kristoffer Skaus og lage en podcast om at han besøker rom til rom i Nasjonalmuseet.
1: Ja, ikke sant? Så spennende.
0: Du har vel ikke sett han gående der, tilfeldigvis?
1: Vet du hva? Det fullt mulig.
0: Ja. Vektar altså, du en sånn streng vektar? Du en hyggelig vektar som kjører inn og slår en prat med deg som er der?
1: Nei, jeg prøver å være en litt mer hyggelig servicevekter enn sånn firkantet og streng.
0: Ja. Ja. Quiz da? Hvor stiller du deg der?
1: Kanskje midt på treet.
0: Midt på treet?
1: Ja.
0: Du en kategori du hopper på?
1: Ja, malerier kanskje.
0: Maleri? Det skulle jeg ønske jeg var klokere på. Det blir dessverre... Ja, jeg skal ikke si det enda. Jeg skal ikke avsløre enda hva fem spørsmål det blir. Kanskje, sier jeg da, på at det blir maleri. Ok, jobber som vekt der. Midt på tre på quiz. Du en som deltaker, eller du en som hoster quiz når du først inne på det?
1: Mer deltaker.
0: Ok. Ja, men det bra. Du... Stefan, da skal jeg gi klare. Stefan, da skal jeg gi klare fem på med flem. Du må holde tråden, for etter mai med Try to forget you, så skal du bli det ut på fem spørsmål. Du klar for det?
1: Jeg klar.

måndags ettermiddag. Ingen problem for meg. Jeg håper det fint med deg også der ute I landet. Her skal det komme masse god musikk fremover. Smitten til aller først med Forgive Me Friend.

mandag så langt. Vi har kommet til juni måned, 1. juni. Jeg har lyst til å si gratulerer med dagen nærmest. Mai måned har jo flydd av gårde like raskt som Ståle Solbakken flyr forbi balsamhyllene. Ja, han skalla, derfor tok jeg den vitsen. Vi hørte nettopp på Skår med låten Higher Ground. Og hvis du ikke har den låten på spillelisten din, så er første spørsmål: hvorfor i all videste verden ikke? Det er jo en god låt som gir sånn main character vibes, hvis jeg skal bruke et uttrykk ungdommen bruker. Så du lurer kanskje på, hvis du ikke har den spillelisten din, hvor har jeg hørt denne sangen her før? Og jeg kan røpe til deg at det er rett og slett ifra Flytoget-reklamen, der rett før Skår begynner å synge, så er det et lite barn som snur seg til lillebroren sin og sier: hvorfor flyr vi ikke? Der lillebroren sier, nei, storebroren din selv, han sier: vi flyr bare veldig lavt. Og så begynner Skår å synge: it's in my bloodstream, I... Kanskje en av de bedre reklamene vi har her til lands. Uansett om du har skår på spillelist og du gjelder sette flytogreklamen, så er du alltid velkommen i P3 med Joakim. Så slapp av, sett deg til rette. Jeg skal underholde deg her helt fram til klokka blir 8. Jeg tenker vi kjører på videre med nok en god låt av Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo Boyd i en fantastisk symbiose de har valgt å kalle for Good Flirts.

håper du husker Jarle Bernhoft like godt som meg. For den mannen der, han var ikke som de andre. Og det sangen jeg har tatt med til deg I dag I Minnemandag heter. Det låten fra 2018, og kanskje fra Norges beste liveartist Sondre Justad. Så len deg tilbake og kos deg, så snakkes du og jeg igjen om ikke mange minutter.

Jeg kan røpe såpass at mens vi hørte på I laget Jesper Jenseth med låten Ungdom og lovene, så har jeg veltet I meg med Stratos, og faktisk, til tross for at klokken så sent, en kopp med kaffe. Gud bedre meg. Jeg ikke ferdig med Stratosen, men jeg tenker at jeg skal ete den med munnen min, og mens vi gjør på den dyktige Gracie Abrams med låten Hit the Wall.

er så gøy å oppleve ny musikk sammen med deg. Vi hørte nå på Angelo Reira og låten Sånn som meg, og den kom ut, den splitter ny, den kom ut på fredag 29. mai, faktisk. Og sånn som deg er skapt for sånn som meg, og jeg må bare si tusen takk for at du har hørt på Petre med Joakim denne vakre mandagen, uansett hvilken form og farge du kom i, eller hvor enn du befinner deg i Norge. Jeg håper du har hatt en strålende mandag, og jeg håper du får en strålende kveld videre her på